0: James Blunt.
1: Oh, this is James Blunt.
2: Definitivamente es 101.7 mil.
0: 80s, 90s y más.